Moose FM.

0: Ακούσεις Moose FM. Moose FM. Moose FM.
1: Ay. Fancy. Τι γουάι.

0: Publicitate.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești în matriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
2: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

Moose FM.

0: Публичитате. Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. 7-местный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от Jetour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от Jetour.
1: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
2: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Pion cu Inco!
3: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
4: Максимум празднует 30 лет. В честь юбилея горячие предложения на технику LG. Покупай телевизоры, холодильники и стиральные машины в рассрочку до 30 месяцев. Без ожиданий, без компромиссов. Или получай 10% кэшбэк на вторую покупку LG. Не

Eu sunt așa fericită că gata, mai e o zi și e vineri și e weekend. Da, nu sunt bucuroși cei care lucrează și weekend, dar ia să vedeți ce genialitate a ieșit dimineața asta din mine, că eu m-am trezit și creierul meu a zis că gata, hai cu rimă, cu cuvântul joi. Și-au venit multe gânduri și nu din cele mai bune. Hai să ieșim din butoi că e zi de joi, sau toată lumea e cu nevoie asta pentru că e zi de joi. Alegeți ce este mai aproape sufletului vostru. De fapt, e o zi absolut minunată. E joi, e 9 iulie în calendar. Eu, în primul rând, vreau să vă salut că sunteți pe frecvența Muz FM, în caz că ați dat așa de o fată care vă tot vorbește aici. Mie, apropo, îmi spunea în caz fata de la microfonul roz, o să vă fiu companie de la 8 la 12 la matinalul Easy Busy. Și salutare și celor care fac parte din gașca noastră pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Eu și acolo am dat cu rimile. Atât că a venit și joi, iar cu ea

pozitivă. Vă mulțumim frumos. La fel ne mai scrie un ascultător sau o ascultătoare, nu știu. Bună dimineața, multe în plan, dar asta e plan. Se va vedea cu ambuteiajele și reparațiile din oraș. Dar ce mai... Suntem gospodari, mai oameni buni. Ia, mai răbdăm un pic și o să savurăm. O să mergem pe trotuare. Eu, apropo, ieri am ieșit cu ghetele albe și m-am întors seara cu ghetele negre. Bun, hai să mă întorc la ale mele. 9 iulie în calendar și, ca de obicei, da, am o tradiție frumoasă să vă mai zic vreo sărbătoare cu roșu în calendar, dar nu-mi place de astea serioase. Îmi plac așa, care să vă strânească cumva, să vă dea un imbold în viața voastră. Astăzi vorbim despre o sărbătoare superbă, după mine. Se numește Ziua Chemării Orizontului, deci o zi dedicată, iată, acele linii magice unde pământul și cer parcă se unesc. Și, de fapt, cuvântul ăsta, orizont, vine din grecescul orizen, ce ar însemna a limita sau a separa. Pe mine, personal, foarte tare mă frapează când privesc orizontul. Și nu e despre romantism acum, dar chiar, da, ați văzut ce a pus

oda ploaie peste mine. În orice caz am văzut un apus extrem de frumos, da, extrem. Și probabil dacă l-ați văzut și voi o să fiți de acord cu mine. Și, de fapt, știința ne zice multe lucruri tare curioase despre orizont. Iată, pentru un om de 1,70 m, de exemplu, orizontul pe malul mării este la vreo 5 km distanță. Așa pare. Pe Marte e cu 73% mai departe. Deci pe luna Marte, dacă vă duceți acolo, cu 73% o să fiți mai departe de orizont. Dar dacă zburați suficient de sus, în cosmos cu Elon Musk de mânuță, linia dreaptă va începe să curbeze frumos și va demonstra clar că trăim pe o sferă minunată. Dar înainte de radio și sateliți, marinarii e ăștia, apropo, invidiez marinarii care văd, uite așa, orizonturi, depindeau total de această linie pentru ca să navigheze. Și astăzi sărbătoarea asta ne-ar provoca să ieșim un pic din agitație, să privim în departare, să ne mai planificăm marile visuri pe care le avem sau pe care le-am uitat. Deci în această zi de joi eu propun să spargem toate barierele.

0: și ne fac să vedem doar ce avem sub nas. Dar chemarea asta a orizontului este chiar un manifest puternic pentru curaj, așa că luați-vă un carnețel, deschideți notițele pe telefon dacă nu aveți carnețele și scrieți-vă cele mai mari dorințe. Deci un loc pe care poate vreți să-l vizitați sau un hobby nou pe care vreți să-l încercați sau o schimbare curajoasă în carieră, că mulți totuși nu decid. De până la urmă stabilitatea e ok, dar dacă ai aspirații mari, deci orizontul nu este doar o margine de pe care noi scădem, că așa le pare unora. Da, doar limita până unde poți vedea e acest moment. Și cu cât înaintezi, cu atât el se îndepărtează și îți deschide noi drumuri. Așa că astăzi vă doresc să deschideți noi drumuri. Da, primăric și nou. E 8:05 la ceas și ziua voastră poate să înceapă oficial. Dăm start la Easy Busy.
1: Easy Busy.
0: Și începem în forță, dar nu știu unde e ascultătorul nostru matinal, Alejandro, iată și am zis ce piesă o să sune Alexandru, pentru că o să vină o piesă, o să dăm start cu o artistă, cu una dintre cele mai cunoscute hituri ale ei.

multe că m-am informat. Dar la lansare, videoclipul acestei artiste a provocat numeroase discuții și interpretări și a devenit unul dintre cele mai comentate videoclipuri pop al deceniului. Și această piesă a ajuns în topurile din întreaga lume și a consolidat statutul acestei artiste ca una dintre cele mai influente artiste pop a anilor 2010, fiind și astăzi una dintre piesele ei emblematice. Lady Gaga, Alejandro, The Start.

Dimineața bună, 8:11 minute la ceas. Voi sunteți pe Muz FM, alături de voi sunt eu, Anca, fata de la microfonul roz. Salut și lumea care s-a alăturat nouă pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. O să dau citire mesajelor voastre, dar până atunci, hai să vedem ce mesaje are luna de la voi, dragilor. Ce se mai aude? Apropo, prima jumătate a zilei poate fi însoțită de agitație, neînțelegeri și emotivitate crescută.

după amiază, atmosfera va deveni vizibil mai blândă, deci va apărea dorința de a comunica, de a vă bucura pe voi și pe cei dragi, de a vă ocupa de activități plăcute. Și este un moment bun pentru a restabili armonie, pentru a netezi neînțelegerile, pentru a trece la lucruri care vă aduc inspirație. Ce este bine să faceți? Să organizați întâlniri, să vă dedicați creativității, să vă noiți garderoba, să goliți banii, conturile bancare. Să aveți grijă de voi, de fapt, să acordați atenție celor dragi, să faceți

grăbiți prea tare și să clarificați relațiile în prima jumătate a zilei. Asta este de evitat. Și dacă dimineața ceva nu merge conform planului, nu vă grăbiți să reacționați pentru că deja în a doua jumătate a zilei va fi mai ușor să găsiți cuvintele potrivite, să mai vedeți situația dintr-un alt unghi și să luați o decizie mult mai bună. Așa că asta este mesaj de la doamna Lună sau am vrut să spun domnul Lun, dar noi continuăm cu The Motans la galop, iar eu vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzafem.

0: Busy morning. Busy, busy. Publicitate.
1: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
2: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
3: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și

0: sau comandă online pe velosport.md.
1: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
2: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
3: Vara în Moldova înseamnă caniculă. La Maximum găsești soluții pentru răcoare și confort. Cea mai largă selecție de electrocasnicuri

0: la cele mai avantajoase prețuri.
1: Autoselect. Importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
2: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

pentru că traficul din Chișinău se intensifică. Pe unele segmente de drum deja s-au format coloane, dar cu asta revin. Dar eu am promis să dau citire mesajelor care au venit pe canalul nostru de Telegram Radio MZFM. Adrian ne scrie: neața Anca, joi e ziua mea preferată de săptămână pentru că e practic vinerea jonă, o zi frumoasă. Mulțumim frumos! Elena ne scrie: bună dimineața MZFM și Anca noastră. Hei, dacă sunt a voastră, așa spuneți, hai să fiu a voastră. Toată lumea zâmbește, am impresia în jur, toți cei care ascultă MZFM. Asta e și scopul, să mai curați din zâmbet, din pozitivitate. Olga, neața, ne spune: îmi beau cafeaua, e o răcoare atât de plăcută și orașul se trezește frumos, dar începe haosul. Joia a început perfect pentru mine, sper că se va termina cu bine. Ia uite, Olga, și tu vorbești în rimă. Vă transmit gând pozitiv tuturor. Vă mulțumim frumos. Doina ne scrie: bună dimineața, stăm la semafor, eu cu soțul ascultăm MZFM și pur și simplu ne bucurăm de dimineața asta, căci mâine ieșim în concediu. Le urez tuturor șoferilor o zi fără stres. Cui este rău în această dimineață, deja cu gândul la vacanță, la concediu. Doina, un magnet, vă rog frumos, la mare. Și Sandu ne scrie: bună dimineața, domnișoara Anca, un salut călduros pentru tot poporul MZFM. Iată, de mult n-am auzit eu o frază

telefoane. Deși când ajungeți la lucruri, vă rog frumos să faceți update, check-in. Anca, eu am ajuns la lucru și atunci vă salut cu mare drag aici, și personalizat, și o să vă urez și o zi cu spor, o să vă spun. Even Forever și după aia vedem cum se circulă prin orașul nostru drăguț Chișinău.

la casele zoo și până la intersecție la bulevard. La fel se intensifică traficul pe Burebista spre bulevardul Dacia. Dacă mă uit atent, se circulă anevoios și dinspre pe șoseaua Muncești, dinspre cetatea Chilia, strada, și până la intersecție cu Burebista. Deci acolo se circulă în coloană pe câteva sute de metri. Așa, mergem în continuare să mai vedem pe unde se circulă anevoios. Armizegetusa, intersecție cu Cuza Vodă, acolo la semafor e un pic traficul dens. La fel pe Cuza Vodă, mai aproape de bulevardul Dacia, deci se observă și acolo creșterea fluxului de transport. La fel se atestă un flux îngreunat pe Grenoble, pe unele porțiuni de drum, chiar se stă în coloane. Asta ar însemna că stați la intersecție, mai cedați, mai stați la semafoare. Așa, hai să continuăm. Văd că pe Nicolae Testimițianu se întinde acolo o coloană lungă de mașini.

cât și dinspre Miorița pe șoseaua Hâncești. Dar văd că se intensifică traficul și pe strada Ismail în această clipă la 8:27 de minute. Deci e un flux major de autovehicule la această oră pe acel tronson de drum. La fel se circulă nevoios și la Ciocana în dimineața asta. Iarăși Nicolae Emilescu Spătaru, intersecție cu Vadului Vodă. Acolo mașinile înaintează foarte și foarte greu. La fel pe Meșterul Manole se stă la semafor la intersecție la Vadului Vodă. S-a creat o coloană lungă tocmai de la cercul cu sens giratoriu. Așa, se mai intensifică traficul, iată, de la Tudor Vladimirescu spre Calea Moșilor. Calea Moșilor în această dimineață și cercul de la Tutun CTC acolo. Coloanele cresc de la minut la minut. Sper că arătați semnalizatoare, nu uitați de ele, că mașinile pentru ce mai sunt făcute? Da, să ajungem la destinație, dar mai avem și semnalizatoare. Pe Calea Basarabiei, la fel se intensifică traficul spre Calea Moșilor. La fel trafic dificil la traversarea acestui sector de drum. Hai să mai vedem. Albișoara, pe sub podul nostru drăguț, sub pod la Bulevardul Grigore Vieru, acolo se intensifică la fel traficul, atât spre Albișoara, cât și iată se circulă Albișoara. Apropo, se intensifică traficul în această clipă la 8:29 de minute și la Vasile Alexandri, acolo devine aglomerat în acest minut. Așa, hai să continuăm, ne mai ridicăm, mai vedem ce se întâmplă prin orașul nostru drăguț, Chișinău. Se atestă un flux sporit de mașini și pe Bănulescu Bodoni, începând cu Constantin Tănase și până la Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt. Deci acolo e intens traficul, sper eu să devină moderat. La fel pe Mitropolit Petru Movilă spre Bulevardul Ștefan cel Mare, acolo se observă cozi de mașini. Așa, se mai circulă nevoios, hai să mergem. Că o să ziceți iară, un ascultător o să-mi scrie: Anca, da, Calea Orhiei, ce se aude cu Calea Orhiei? Calea Orhiei se aude, doar că mai greu, nu ajunge până în centru. Începând, iată, de la cercul cu sens giratoriu și toți frumușeli stați acolo într-o coloană pe Calea Orhiei, tocmai la intersecție până la Socoleni, se stă într-o coloană lungă de mașini, deci șoferii întâmpină dificultăți la deplasare. Studenților la fel se intensifică traficul în acest minut la 8:30. Continuăm și vă zic eu că și la Rășcani nu invidați oamenii, pentru că acolo, de exemplu, pe Bulevardul Moscovei dinspre Alecu Rousseau, iată, la virare acolo, circulația rămâne aglomerată, se stă într-o coloană lungă de mașini, acolo mai e și un semafor, toți stau acolo, trec, regulamentar, sper eu. Florilor spre cercul cu sergiratorul de la Bogdan Voivod, care duce și spre Bulevardul Renașterii Naționale. Bulevardul Renașterii Naționale spre Poșta Veche, la fel se observă cozi de mașini. Mai continuăm să mai vedem, tragem cu ochiul pe unde se circulă mai nevoios și ajungem la Buiucane, șoseaua Balcani, intersecție cu Liviu Deleanu, deci se încarcă drumul pe porțiunea aia. La fel pe Calea Ieșilor spre cercul de la Topaz, la fel pe Ion Creangă, Universitatea Pedagogică de Stat, acolo se circulă compact. Sper eu să ajungeți cu bine cine stă, dar se intensifică pe minut. Nu degeaba am zis că cine o să iasă în 10 minute, o să stea, dar bine, de exemplu, la Buiucani sunt sigură. Nicolae Costin, intersecție cu Ion Pelivan la semafor, acolo circulația este supra-solicitată. La fel se intensifică traficul și la strada Constituției spre Ion Creangă la virare, acolo la fel trafic la traversarea acestui sector de drum. La fel se atestă flux moderat și de fapt se intensifică pe Visarion Belinski la virare spre Vasile Lupu, acolo toți vor să ajungă pe Constantin Stere. Deci cam asta e situația, pe minut ce trece se mai schimbă lucrurile, voi să ajungeți cu bine, vă doresc spor la șofat, vorba aceea, spor la lucru dacă deja munciți. Vă aștept pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM, de ce nu, să vă salut personalizat, iată aici ne-a mai scris cineva, Vladislav ne scrie: bună dimineața Muz și Anca cu microfon roz, zi productivă de la mine Vladislav și alături de Muza. Ah, acolo o poză, frumos, frumos de tot, salutări, spor la muncă. Și continuăm cu două fete nebune, de bune, Irina Rimes și Delia cu petale. Yeah.

Nu știu dacă ghicim în petale, dar eu am niște superstiții și semne pentru voi pentru data de 9 iulie. Așa e în calendare, dacă ați uitat, eu vă amintesc. Așa, ce e superstiții ce ține de 9 iulie, ce nu este bine să faceți? Să vă certați și să folosiți cuvinte grele. Deci certurile pe 9 iulie erau considerate deosebit de dăunătoare. Se credea că norocul este foarte orgolios în această zi și le întoarce spatele celor care ridică primii glasul la rude sau prieteni. La fel nu este bine să faceți curățenie în casă după amiază, dar de dimineață merge. O superstiție zicea că odată cu gunoiul strâns după prânz se mătura și fericirea acumulată în casă, așa că treburile gospodărești trebuiau încheiate de dimineață. Nici munca fizică grea nu era încurajată, la fel

permise, dar nu și împrumuturile. Deci o datorie dată în această zi pleacă odată cu tunetul și nu se mai întoarce, așa zic ei. La fel nu se permite să fluierați în casă. Iată, de exemplu, polonezii evitau cu strictețe acest lucru, crezând că dacă fluieri într-o zi de joi, îți momești și ultimii bani afară din buzunar. La fel, să dați sare din casă. Deci o superstiție finlandeză zicea că dacă oferi sare cuiva pe 9 iulie, îți dai, de fapt, propriul noroc. De ce sarea trebuie cel puțin vândută, simbolic, în schimbul unei monede. La fel, să mănânce femeile fragi singure. Deci femeilor li se recomanda să nu mănânce fragi în singurătate, fără să împartă aceste fructe cu altcineva. Ați înțeles? Nu fiți egoiști și nu fiți... Nu, mai împărțiți-vă cu lumea. E dulce când ai cu cine împărți. Să vă tăiați unghiile, la fel nu este bine, conform unei superstiții englezești, că dacă îți tai unghiile într-o zi de joi, îți tai și norocul pentru întreaga săptămână care urmează. Și o să ziceți, asta nu se poate, da, asta nu se poate, dar ce se poate? Iată, se poate să începeți proiecte noi. Ziua de 9 iulie era considerată o idee excelentă pentru noi începuturi. Această dată era asociată cu indicarea drumului corect pentru cei care acționează cu cinste, așa că puteți semna contracte, deschide proiecte, purta negocieri fără nicio teamă și este bine să petreceți seara în familie, deci o cină la lumina lumânărilor alături de cei dragi, aduce conform tradiției pace și armonie în cămin. La fel este bine să vă spălați pe față cu roua de pe frunzele de fragi. Fetelor li se recomanda acest ritual dis de dimineață, crezându-se că această rouă menține prospețimea chipului și tinerețea mai mult timp. La fel este bine să vă scăldați în zori. Să vă scăldați, să vă mai... Asta e, trebuie de intrat în transport public, să zicem că e bine să facem. O superstiție finlandeză îndeamnă la o baie în lac sau râu la răsărit. Se credea că apa la acea oră spală anxietatea și limpezește mintea. Să fiți atenți la vise, că noaptea asta a fost de la 8 spre 9 iulie. Era considerată una prevestitoare, profetică, și ceea ce ați visat nu trebuie uitat imediat după trezire. Așa că gândiți-vă ce ați visat voi acolo. Și să găsiți și să mâncați primul frag este bine. Cel mai important motiv pentru ca să ieșiți din casa astăzi. Să vă duceți dincolo de muncă, să ziceți papa șef. De fapt, să găsiți frag, să mâncați, să vă puneți în gând o dorință în deplină tăcere și să crede că dorința asta se va îndeplini în decurs de un an. Dar dacă vreți mai de ochiată superstiție, atât chiar o să vă zic. O superstiție maghiară afirmă că dacă o rândunică zboară la înălțime joasă deasupra curții voastre, curând va sosi un oaspete cu vești bune. În Anglia, iată, se credea că un măcăleandru a apărut la fereastră într-o zi de joi din iulie, prevestește o scrisoare cu noutăți. Oh, scrisorile, de când n-am mai primit noi cu mesaj, le o dăm și cu messenger-ul. Și, iată, italienii ghiceau viitorul în funcție de modul în care cădea pâine de pe masă. Iată, dacă meaza, coaja, cădea în sus, păi prevestea o neînțelegere în grup. Dacă meaza cădea în jos, anunța un oaspete neașteptat, dar dorit. Așa, asta nu de la gură cască, că la mine ai mei mi-aș spune că sunt gură cască dacă am scăpat. Ai. Și mai e o superstiție legată de pisici. Vreți legate de pisici? Că avem multe în Chișinău. Nu știu cum voi, dar eu am observat că mai multe animăluțe pe drumuri. Bun, au fost câini destui, dar acum și mâițe. Am în ogradă doar mâițe. Deci, spre deosebire de români, noi, pisica neagră, la italieni superstiția este mai specifică. Dacă o pisică neagră trece pragul casei neinvitată pe 9 iulie, este un semnal avertizator să vă măsurați cuvintele în următoarele 3 zile, deoarece certurile se pot declanșa mult mai ușor decât de obicei. Așa că, dacă vedeți o pisică, mai bine oculiți-o. Și vine continuare Twist Hoca, It's a Fun Day. După aia o să mai aflați, am vrut să spun noutățile, o să mai vedeți cum trebuie să vă îmbrăcați, cum trebuie să vă chipiți ca să nu înghețați, ca să nu vă fie cald. Deci o să vă oferim niște informații despre starea vremii și o să fie în bloc scurt publicitar și după aia vă așteaptă horoscopul. Twist Hoca, It's a Fun Day.

0: Astăzi, 9 iulie, conform datelor oferite de instituția publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi în general instabilă pe teritoriul țării. În nordul și sudul Republicii sunt prognozate averse, izolat însoțite de descărcări electrice. În centrul țării, cerul va fi predominant noros. Vântul va sufla din nord-vest, slab la moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 22 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 10 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 24 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 12 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 27 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 15 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil spre noros. Vântul va sufla din nord-vest, moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 25 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 13 grade.
1: Publicitate. Vrei să vin sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
2: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
3: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit.

deasupra planetelor. Să vedem ce ne rezervă astrele astăzi. Și o să începem de la cei care sunt zodia RAC. Ei sunt acum stăpâni pe zodiac. Ia uite, astăzi vorbesc doar cu rimă. Voi ați observat?

Scăpați de tensiuni și puneți lucrurile la punct foarte ușor. Mergem la Fecioare, unde lucrurile se mișcă cam încet din cauza unor oameni care nu-și țin promisiunile. Rămâneți calmi, nu vă enervați pe greșelile altora și veți face conexiuni utile. Pentru Balanțe, e o zi perfectă pentru curățenie, organizare, atât acasă cât și în gânduri. Observați fiecare detaliu și evitați greșelile, iar dacă la amiază primiți o veste mai agitată, stați liniștiți, se va rezolva repede. La Scorpion, dimineața vine cu agitație, așa că luați problemele pe rând, una câte una. După amiază totul devine mai stabil, e rost de proiecte noi și vă veți descurca de minune dacă nu-i lăsați pe alții să vă grăbească. Hai cu săgetătorii, care au de înfruntat o zi destul de grea, totuși optimismul vă salvează. Nu faceți promisiuni mari și analizați bine situația înainte de a face planuri. Continuăm cu Capricornii. Îi așteaptă o zi excelentă în care termină treburile rapid, primesc ajutor exact de unde nu se așteptau și toată lumea vă va observa talentele acum. Pentru cei din zodia Vărsător, astăzi ziua este aglomerată, dar foarte productivă. Rezolvați sarcinile mici de unul singur și profitați de moment, pentru că e zi perfectă de pus la punct acte sau documente. Mergem la Pești, care au parte de o zi liniștită, fără mari schimbări, numai bune de rezolvat treburile de rutină. Atenție la starea emoțională, care poate fi puțin tensionată, deci căutați activități care vă calmează. La Berbeci, sfatul de aur este să o lăsați mai moale cu criticile, vorbiți politicos și calm, atât la job cât și acasă, pentru că ordinele directe nu vor funcționa deloc astăzi.

să nu simțiți că sunteți mereu pe fugă. Și încheiem cu Geminii, pentru care susținerea familiei va fi totul astăzi. Totuși, țineți secretele doar pentru voi, iar la job axați-vă mai mult pe chestii creative decât pe cifre și detalii obositoare. Oba, cam asta a fost horoscopul pentru ziua de azi, 9 iulie 2026. Mamă, s-a dus gata jumătate de an. Mai avem jumătate în față. Vedeți ce faceți cu jumătatea asta. O zi cu spor vă doresc și noi încheiem această oră de Easy Busy și vă aștept în următoarea, pentru că am o temă la voi, dar încheiem cu Nicole Cherie, Numai una.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112 și Inspectoratul General pentru Migrație vor coopera pentru gestionarea mai eficientă a apelurilor care implică cetățeni străini și beneficiari ai formelor de protecție aflați în Republica Moldova. Cele două instituții au semnat un acord care prevede schimb operativ de informații, coordonarea intervențiilor și direcționarea rapidă a solicitărilor către instituția competentă în funcție de fiecare caz. Documentul mai stabilește organizarea unor campanii comune de informare privind utilizarea corectă a numărului unic de urgență 112 și accesul la serviciile oferite de Inspectoratul General pentru Migrație. Alte 20 de școli modelă din Republica Moldova vor fi renovate și modernizate în cadrul unui proiect finanțat de Banca Europeană de Investiții. Parlamentul urmează să ratifice acordul de finanțare, iar lucrările sunt programate să înceapă în 2027. Banca Europeană de Investiții va acorda un împrumut de 40 de milioane de euro pentru reabilitarea instituțiilor care face parte din rețeaua celor 90 de școli model. Proiectul prevede renovarea clădirilor, modernizarea laboratoarelor și a sălelor de clasă, eficientizarea energetică și dezvoltarea infrastructurii digitale. Valoarea totală a investiției este de 51,5 milioane de euro, incluzând un grant european și contribuția Republicii Moldova. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muse FM. News on Radio Muse FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy. Easy Busy.
0: Auzi? Avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
2: Avem motive să stăm de vorbă pentru că e ora voastră, ascultătorilor Radio Muz FM, care ne ascultă pe 88.0 în mașinile lor, dar și

Și eu am văzut că stați bine cu imaginația. Vă place asta. Și m-am gândit, dar de ce să nu facem ce ne place? Că dacă vă place, înseamnă că o facem în continuare. Continuăm cu imaginația, să o punem în valoare. Și astăzi vă invit, iată, chiar la un joc. Nu facem teste psihologice, dar e doar un joc. Imaginați-vă că azi dimineață sau mâine dimineață vă treziți și nu mai sunteți oameni iarăși. Nu sunteți extraterestri, gata, lăsăm ieri extraterestri a fost. Nu e vis, nu e niciun film science fiction. Aveți la dispoziție 24 de ore în pielea unui animal. Iată, despre asta astăzi vorbim. Puteți alege orice. Deci am o temă pentru voi care sună așa. Dacă azi dimineață ați face schimb de viață cu un animal pentru 24 de ore, ce animal ați alege și care ar fi primul lucru pe care l-ați face? Poate

astăzi vorbim. De fapt, haideți să vedem unde ne poartă imaginația din nou și ce animale ne seamănă cel mai mult și ne dorim mai mult să semănăm cu ei. Apropo, dacă o să vă luați un animal de casă, să știți că cu timpul o să vedeți și asemănările dintre voi. Eu vă aștept pe canalul nostru de Telegram, dar acum dați de noi, pur și simplu, dacă deschideți aplicația Telegram și o să scrieți la căutare Radio Muzica FM, o să dați, iată, de postare, deja am și plasat-o. Dacă azi dimineața îți face schimb de viață cu un animal pentru 24 de ore, ce animal ați alege și care ar fi primul lucru pe care l-ați face? Oh! Parcă simt că acușodați cu imaginația. Eu aș vrea să fiu un animaluț de ăla care doarme în picioare. Deși eu i-aș dedica următorul cânte care o să vină în playlistul Muzica FM: Smiley, Alex Velea și Connector, Ani care nu dorme.

0: temă cu Anca.
1: Am o temă și mă împart cu voi cu această temă. De fapt, vă propun vouă, ascultătorilor Radio Muz FM, care ne ascultă pe 88.0 FM în mașini, dar și cei care s-au alăturat nouă pe online, muzfm.md. Bună dimineața, vă spunem. Și azi am o temă, dacă totuși o dăm bine cu imaginația, și am zis, de ce să nu facem ceea ce ne place nouă? Și astăzi m-am gândit să combin animăluțele, că tot ne înconjoară, să combine imaginația și, de exemplu, asemănările sau dorințele noastre. Hai așa. Și le-am combinat toate astea cuvinte și am formulat azi o temă care sună așa. Dacă azi dimineață ați face schimb de viață cu un animal pentru 24 de ore, ce animal ați alege și care ar fi primul lucru pe care l-ați face? Pentru că se spune că fiecare dintre noi are ceva în comun cu un animal. Unii, de exemplu, sunt curajoși ca un leu,

de viață cu un animal pentru 24 de ore, ce animal ați alege și care ar fi primul lucru pe care l-ați face. Și aici, bun, o să dau citire nu primului, dar cel care a venit al doilea comentariu, Alexandru, pe cel care îl căutam eu în ora precedentă, zice că ar vrea să fie un porumbel și să țină

Să știi că și eu aș fi vrut 24 de ore să fiu porumb. Mi-aș te caut o mașină. De ce una? Mai am câteva și să le dau câte un răvaș. Dar asta nu ar însemna că o să aibă mulți bani. Așa, niște răvașe, mai ales după ce mai merg și pe la o spălătorie, ar fi minunat. Alina ne scrie: bună, Anca, bună, Alina. Aș vrea să fiu coala. Primul lucru pe care l-aș face ar fi să mă agăț de o creangă de eucalipt și să dorm 20 de ore fără oprire, fără mail-uri, fără notificări, doar eu și somnul. Eh, dar cine te aude, dragă Alina? Probabil toți o să zică: dragă Alina, vrem și noi coala să fim. Și voi, dacă azi dimineață ați face schimb de viață cu un animal pentru 24 de ore, ce animal ați alege și care ar fi primul lucru pe care l-ați face? Vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, de acum dați de noi. Pur și simplu deschideți aplicația Telegram a lui Pavel Durov. Acolo e un avion pe albastru sau pe negru, vedeți ce ați ales voi. Deschideți și acolo este o lupă de aceea ca lui Sherlock Holmes și scrieți acolo Radio Muz FM și o să găsiți fata voastră care vă tot vorbește aici la microfonul roz și care are și o temă și la care vă invită să participați. Dar noi continuăm cu Robin Schulz și Barbs.

temă, dragilor, și vă invit pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, că acolo toate astea se întâmplă. Am o temă, dar hai în 2-3 cuvinte, în caz că sunteți pentru prima dată pe Muz FM, ce se întâmplă de la 9 la 10, de luni până vineri, în cadrul matinalului nostru Easy Busy. E o oră dedicată vouă, ascultătorilor, că pentru ce se mai face radio? Pentru ca să ascultați voi și să intrăm într-un dialog frumos, pozitiv, și am înțeles eu, iată, de ceva timp de când facem noi această temă, această oră cu voi, am înțeles că o dați bine cu imaginație și de ce să nu facem ceea ce ne place. De aia, astăzi iarăși, din nou, o dăm cu imaginația și am o temă care sună așa. Dacă azi dimineața îți face schimb de viață cu un animal pentru 24 de ore, ce animal ați alege și care ar fi primul lucru pe care l-ați face? Bun, deja comentariile acolo, am un zâmbet mi-a apărut pe față, deși așa, pe jumate, că nu pot râde cu toată pofta așa cum o fac de obicei. Dar aici a mai venit un mesaj de la o mămică cu doi copii mici și ne scrie așa: aș alege să fiu o ursoaică mare din pădure și primul lucru m-aș băga în burloc și mă duc în hibernare, să stau 24 de ore în liniște absolută, fără să aud mami, mami la fiecare 5 minute. Mai ce face o buseală din eroinele noastre, mami? Unii ursul ăla, unii îmblă ursul, să mai dea voie și la ursoaică să mai doarmă un pic, să o ajute cu trebul, cum să o ajute? Că na, e și el urs, că nu poți face ursuleți fără un, fără un urs și fără o ursoaică. Da, uite așa, mă dăm astăzi cu zoo, ieri cu extraterestri, azi cu zoo, azi cu animale. Eu vă aștept și pe voi pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, cum dați de noi, foarte simplu, deschideți aplicația, scrieți acolo la secțiunea de căutare Radio Muz FM, exact cum auziți voi, și o să dați de noi, de această postare, de Anca voastră, care tot vă cheamă la discuție. Deci acolo ne dăm întâlnire, dar până atunci vine Ina.

0: Norma.
1: Am o temă.
2: Am o temă cu Anca.
0: Am o temă, am o temă. La 9 și 40 de minute e aceeași ca și la început de oră.

ce să nu... Iată, alăm noi toate talentele noastre. Și știți de fapt care este avantajul animalilor? Că nu-și fac griji dacă au răspuns la toate mesajele, dacă facem comparație cu noi oamenii, că dis de dimineață toți trebuie să răspundă la mail-uri, la mesaje, pe Messenger, dacă mai lucrezi și în social media. Dau năvală și oamenii care scriu și pe la două noaptea. Dar astăzi, iată, propun să lăsăm pentru câteva clipe viața de om deoparte și să ne imaginăm, iată, că suntem animale. Ce sună bine, mă! Dacă pentru 24 de ore ați putea schimba locul cu un animal, pe cine ați alege? Nu știu, urși, cai, delfini, veverițe... Am vrut să spun bădărani, dar asta e animal sau nu e animal? Și a venit aici un mesaj de la Mariana, care mi-a și scris că este și pedagog. Am întrebat, mi-era curios ce profesie are. Și mi-a scris așa: aș fi o broască testoasă, primul lucru pe care l-aș face ar fi să mă așez la umbra unui copac și să mestec o frunză timp de 3 ore și să le reflectez la nemurirea sufletului. Când ai o speranță de viață de 150 de ani, nimic nu mai este urgent.

0: A, dar poate altă broască testoasă. Eu știam de astea care le ținem acasă. Putem să le ținem în acuarium. Dar dacă e de cie care acolo sub copaci, care trăiesc în, am vrut să spun domestice, în mediul sălbatic, probabil da. O să mă informez, promit, Mariana. Îți mulțumesc frumos pentru mesaj și pentru comentariul tău. Eu vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, pentru că mai reușiți. Cu cine voi acolo semănați? Cu cine ați schimba voi cu locurile? Cu ce animal? Noi continuăm cu Sore, Sunt bogată rău de tot și după aia revin.
1: Am o temă.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 9 iulie. Euro, 20 de lei, 8 bani. Dolarul american, 17 lei, 60 de bani. Leul românesc, 3 lei, 83 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
2: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți cu velosport.md. Avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
1: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de

0: Ком-контабилитате.
1: Уникальный отдых ближе, чем кажется. Открой для себя отель «М. The Village» в Наславче. Изысканная кухня в уютном ресторане. Комфортный отель, теплый бассейн и свежий воздух. Рыбалка на единственной в стране форелевой ферме и туры на квадроциклах по всей Наславче. Отель «М. The Village» — это безупречный отдых. Подробнее в Instagram «M. The Village» или звони 0696-99555.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
4: Vara asta ai zero chef de lucru?
5: Avem noi soluția!
4: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună. Stai că mai este ceva. Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
1: Construiți sau renovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
6: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
7: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
8: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
1: Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95

0: multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
1: Am o temă și uite că deja e pe sfârșit. Tema asta de la 9 la 10 în cadrul matinalului nostru Easy Busy. Și Anca, aici trebuie să mai dai citire încă la două mesaje care au venit pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM. Dar, înainte ca să vă citesc eu aceste mesaje, noi din când în când ne trece așa prin minte. Oare cum e să fii și aici? Și aici multe variante sunt. Oare cum să fii? Și vă gândiți poate la funcții, la destinații, la oameni de ăștia legende. Dar eu astăzi v-am propus să vorbim despre animale și dacă azi dimineața îți face schimb de viață cu vreun animal pentru 24 de ore, ce animal ați alege și care ar fi primul lucru pe care l-ați face? Și aici a venit două mesaje tare drăguțe. Unul vine de la o doamnă, doamna Larisa, îi spune: aș vrea să fiu o albină, primul lucru pe care l-aș face ar fi să zbor din floare în floare prin livezi, să gust doar nectar curat. Iată cine o dă cu dulcele. Și eu, care credeam că mie îmi place cel mai mult dulce. Frumos! Și

voștri, emoțiilor voastre, că aici un ascultător sau ascultătoare ne scrie: m-aș transforma într-o ciocănitoare, m-aș duce pe cel mai înalt copac din fața blocului și aș bate în coaș de dimineață până seara să trezesc vecinii cu tot cu reparațiile lor. Ce să-i facem? Toți vrem să facem reparații, să trăim frumos și el, da.

canalul nostru de Telegram Radio Muzica FM. Și cred că iată, după răspunsurile voastre, am înțeles un lucru frumos, că poate n-am ales doar un animal, am ales o libertate. Am ales, de exemplu, somn.

5 de dimineață. Așa că vă doresc să nu fie nevoie să deveniți altcineva ca să vă bucurați de viață. Câteodată mai suntem animale. Hai să ne străduim să nu fim. Că am și citit o poezioară, bun, e în altă limbă, și acolo se spune: de ce mă întotdeauna noi comparăm că te comporți ca un animal, un animal? Că de obicei animalele nu se comportă așa ca oamenii. Dacă

0: 24 de ore ale a lor. Și cine știe că poate cea mai frumoasă superputere nu este să fii alt animal, dar să înveți să trăiești mai ușor în fiecare zi cu niște calități a acestor animale. Noi punem punct cu Andreea Bocelli, David Guetta, Jay și Megan Thee Stallion din EA, iar eu vă aștept în ora următoare aici pe Muz FM.
1: Am o temă.

0: Muse FM. News on
1: Radio Muse FM. Funcționarii publici vor putea rămâne în funcție până la 7 ani după atingerea vârstei de pensionare. Un proiect de modificare a legislației extinde cu 2 ani limita actuală, care este de 5 ani. Potrivit noilor prevederi, funcționarii vor putea continua activitatea în aceeași funcție într-una echivalentă sau de nivel inferior, cu acordul lor scris și prin decizia autorității competente. În această perioadă vor putea primi atât salariul cât și pensia. Modificarea este propusă în contextul deficitului de personal din administrația publică, unde aproape 20% dintre funcțiile din autoritățile centrale sunt vacante. Organizațiile neguvernamentale și instituțiile media independente din Republica Moldova și alte 3 state ale parteneriatului estic vor putea accesa finanțare pentru proiecte de combatere a dezinformării. A fost lansat programul regional Rezilienți și Conectați, finanțat de Uniunea Europeană cu 5 milioane de euro. Timp de un an, organizații din Republica Moldova, Ucraina, Georgia și Armenia vor desfășura activități de verificare a informațiilor, educație media și consolidare a rezilienței democratice. Programul oferă granturi de până la 17.500 de euro, dar și instruire și consultanță pentru organizațiile selectate. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Breezy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Breezy.
0: Să fie așa cum spune această voce de fiecare dată la începutul fiecarei ore. Anca vă salută aici din nou într-o nouă oră, 10 și 9 minute la ceas. Și această oră, în fiecare zi de joi de la 10 la 11, vorbim despre tech, despre inteligența artificială, gadgeturi, aplicații. Deci în fiecare zi apare câte ceva nou, deci o aplicație despre care mai toată lumea vorbește sau un AI care promite să facă minuni, da, cu viața noastră și să ne pure, vorba aceea, joburile, sau un truc care poate să vă economisească timp. Deci la ora asta le luăm pe rând, le descoperim împreună, o să fim curioși împreună. O să vă vorbesc despre tehnologie, inteligența artificială, noutăți din lumea digitală, niște, poate, dacă reușim, life hack-uri pe care chiar le putem folosi, fără explicații complicate, fără limbaj de specialitate, doar informații utile, interesante și spuse așa pe înțelesul tuturor, ca între prieteni, că eu vă consider pe voi prieteni. Și pentru că nu trebuie să ținem pasul noi cu tehnologia în fugă, așa, câte un pas, un pas înainte în fiecare săptămână, iată, în fiecare zi de joi de la 10 la 11, Anca sare în

și zic neapărat, o să vă spun la ora asta despre tehnologie, inteligența artificială, Google, șmugăl. Există, iată, așa, în momente există și la Google și la Irina Rimes, despre care ea

ne-au trimis direct pe plajă, la soare, la mare, și de la soarele din playlistul Muze FM trecem la ale noastre de la 10 la 11. Vă vorbesc despre tehnologie, IT, gadgeturi, Google. Dar am zis eu de Google și despre un record, că el a doborât un record istoric, de fapt un eveniment, un meci de la Cupa Mondială de fotbal. A fost atât de nebun acel meci, iată, există un moment în care pur și simplu toți oamenii au intrat pe Google și se uitau. Da, hai să vă zic mai multe detalii. Deci meciul disputat recent dintre Argentina și Egipt de la Cupa Mondială a fost demențial, asta în primul rând. În al doilea rând am văzut altfel de lacrimi. Apropo de lacrimile astea, o să vă vorbesc la ora de sport al lui Cristiano, că s-a aflat că nu-s chiar așa sincere. Până când nu am văzut sincere sau nu sincere al lui Messi, de fericire. Bun, egiptienii, apropo, când conduceau cu 2-0 și argentinienii după aia au întors scorul și au bătut cu 3-2, deci fix în secunda în care Argentina a dat golul victoriei, Google a înregistrat cea mai mare activitate din toată istoria sa. Deci milioane de oameni au sărit simultan la telefoanele lor să caute rezultatul, statistici. În plus,

pământul în loc și Google în loc și să bată toate recordurile de pe neturi. Da, și rămânem la o energie la fel de bună, nebunatică, jucăușă, alături de Misha Miller, Popcorn Song. Mos FM.

0: cu In Your Eyes la 10 și 29 de minute. Un hit absolut superb de la ei și te duce așa cu gândul la... Iată, ritmul ăsta bine sună și la campionate de fotbal. Apropo, a mai sunat piese, că sunt la noi în playlist toate, nu toate, bun, vreo câteva din soundtrack-urile acestui campionat. Dar lăsăm fotbalul deoparte și recordul de la Google, pentru că vreau să trecem la o inovație tehnologică. Pentru că un designer a creat niște căști incredibile care nu doar că redau muzică, dar și te ating pe față în ritmul piesei. Deci, gadgetul se numește Live Beats și arată ca o combinație ciudată între o scoică și o caracatiță. Deci, ideea designerului Young Haji se consideră revoluționară, pentru că când ești într-un oraș super zgomotos și nu auzi bine muzica, căștile nu blochează zgomotul, dar activează în mod tactil. Deci, dispozitivul are 4 tentacule flexibile care îți ating obrajii și îți transmit ritmul și basul melodiei direct prin piele. Și poți chiar să schimbi vârfurile acestor tentacule, deci pui burete pentru atingeri mai finuțe sau metal pentru impulsuri mai reci și tari. Deci o aplicație specială împarte muzica în tobe și bas și transformă totul în vibrații perfect sincronizate. Carcasa este translucidă, are și o spirală așa roșie aprinsă pe dinăuntru și pare parcă este un organism așa viu, cu tot cu piciorușe. Deocamdată e doar un concept, dar inventatorul spune că tehnologia ar putea ajuta enorm și persoanele cu deficiențe de auz. Iată, așa îmi place tehnologii, așa, care ne fac viața mai ușoară tuturor nouă. Deci, cine știe, poate în curând o să simțim muzica la propriu, doar în difuzoare și cu urechiușele așa, dar și cu, iată, și pe obraj din punct de vedere tactil. Mă, dar arată pe poze interesant, foarte tare. Sper eu să se pună în producție și cât mai curând să se ajungă și la noi. Ar fi bine, ar fi bine. Bagi căștile alea pe urechi și nu ai treabă. Și trecem la o piesă superbă de la niște tineri și neliniștiți de la Acoustic Boys și Oameni Noi.
1: Muzica

Deci iată ce, că inteligența artificială a început să dezvolte un spațiu ascuns în care gândește singură. Deja inteligența artificială gândește, trezirea, oameni buni. Cei de la Anthropic au descoperit că în interiorul robotului lor, Claude, până acum se credea că inteligența artificială doar ghicește următorul cuvânt dintr-o frază. Și aici specialiștii au găsit un set de stări neuronale numit spațiul J, care funcționează ca un fel de memorie de lucru. Deci, practic, înainte de a ne trimite un răspuns, inteligența artificială folosește acest spațiu ca să analizeze, să planifice, să raționeze mai mult în mai mulți pași, fără ca utilizatorul să vadă asta. Dar partea cea mai interesantă și un pic așa, te pune pe gândite, te înfricoșețează, sau cum se spune, deci e înfricoșătoare partea asta. Deci nimeni nu l-a programat așa, dar a apărut complet singur, iar când cercetătorii au încercat să blocheze acest spațiu J, robotul și-a pierdut instant toată capacitatea de a rezolva problemele complexe. Deci suntem oficial cu un pas mai aproape de roboții conștienți. Vedeți voi, da? Nu dați, cum? Nu că nu dăm voie să gândească roboților, dar hai să mai gândim și noi un pic mai mult decât acești roboți. Cine știe ce secrete mai ascund rețelele astea inteligente, în timp noi stăm pe loc. Așa că mai luăm o carte, mai citim, mai aflăm, ne mai dezvoltăm multilateral. Și ca să vă dau și o stare bună, ca să ne inspirăm și să nu fim roboței, da, din punct de vedere emoțional, să vină Gran Error și Antonia cu Levitate. Muzica.

0: Astăzi, 9 iulie, conform datelor oferite de instituția publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi în general instabilă pe teritoriul țării. În nordul și sudul Republicii sunt prognozate averse, izolat însoțite de descărcări electrice. În centrul țării, cerul va fi predominant noros. Vântul va sufla din nord-vest, slab la moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 22 grade Celsius, iar minima nocturnă va cobori spre plus 10 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 24 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 12 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 27 grade, iar cele nocturne vor cobori spre plus 15 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil spre noros. Vântul va sufla din nord-vest, moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 25 grade Celsius, iar minima nocturnă va cobori spre plus 13 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
3: Maximum sărbătorește 30 de ani cu ocazia aniversării 30 de motive pentru cumpărături avantajoase. Reduceri fierbinți de până la 30%, rate de până la 30 de luni, cashback de 30% la a doua cumpărătură. Grăbește-te să profiți de ofertele aniversare la Maximum. Maximum, de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
4: Cât costă verificarea vederii?
5: La Ocular Optic e absolut gratis.
4: Dar ochelarii sunt scumpi?
5: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
4: Și cât timp durează?
5: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
3: Vara asta ai zero chef de lucru? Avem noi soluția! Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună. Stai că mai este ceva. Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
6: Лето. В тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом. На полную. Будь в тренде. С магазином Тренд.
7: Обтяни один из трех шести пахарей Legend.

OpenAI au dat încă o lovitură, o actualizare. Deci ChatGPT poate acum să vorbească și să asculte în același timp. Deci dacă pe scurt noua tehnologie se numește GPT Live și schimbă complet regulile jocului, așa e vorba. Până acum trebuia să așteptăm ca robotul să-și termine fraza ca să putem noi vorbi. Și aici noul model are o conexiune specială care îi permite să te asculte chiar în timp ce îți răspunde, exact ca într-o conversație normală între doi oameni. ChatGPT poate acum să te aprobe prin mici sunete, să pună pauze când vede că te gândești sau să schimbe replici scurte și rapide. Mai mult, dacă îi pui o întrebare mai grea, el continuă să vorbească cu tine în timp ce alt sistem, așa în fundal, caută răspunsul pe net. Deci funcția se lansează deja pentru utilizatori și a fost optimizată pentru mai multe limbi, chiar dacă producătorii spun că s-ar putea să mai auzim și accente ciudate din când în când. Uite așa, discuțiile cu robot.

0: ca oamenii, dar hai și noi să rămânem oameni, să nu uităm ce înseamnă două litere. Noi continuăm cu cineva care ne aduce muzical un extraterestru și zic acum de Bruja.
1: Mus FM.

V-am spus, măcar una o să vă fie de folos și o să mă bucur pentru asta. Sau care v-a strânit un zâmbet sau un pic de curiozitate. Joia viitoare, cu alte descoperiri din lumea tehnologiei, inteligenței artificiale, Google, gadgeturi, de toate câte puține, așa ca să fiți voi informați în toate domeniile. Până atunci, țineți minte un lucru, că tehnologia se schimbă în fiecare zi, ba chiar în această secundă, în acest minut la 10:57, și totuși curiozitatea asta o să ne ajute să ținem pasul cu ea. Așa că, da, joia viitoare mai vorbim despre tehnologie, dar ora următoare vă aștept aici să vorbim despre noi, despre reacțiile noastre, emoțiile noastre. Deci o oră, aș spune eu, psihologică, o oră de egoism. Și pune punctul Bauer și Calling Out for You. Musk.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Piața comunicațiilor electronice din Republica Moldova a generat venituri de 1,67 miliarde de lei în primul trimestru al acestui an, cu aproape 7% mai mult decât în aceeași perioadă din 2025. Creșterea a fost susținută de utilizarea tot mai intensă a internetului mobil și fix. Numărul utilizatorilor de internet mobil a ajuns la aproape 2,9 milioane, iar traficul de date a crescut cu peste 14%. În schimb, telefonia fixă continuă să piardă teren. Numărul conexiunilor a scăzut cu aproape 17%, iar traficul de voce prin rețelele fixe s-a redus cu aproape o cincime, potrivit datelor Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații. Episcopul Antonie de Bălți va fi întronizat duminică 12 iulie în funcția de arhiepiscop al Chișinăului, mitropolit al Basarabiei și exarh al Plaiurilor. Ceremonia va avea loc la Biserica Sfinții Trei Ierarhi din Chișinău după Sfânta Liturghie și va fi oficiată de mitropolitul Moldovei și Bucovinei Teofan alături de ierarhi și clerici ai Patriarhiei Române. Antonie de Bălți a fost desemnat noul mitropolit al Basarabiei de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române după retragerea lui Petru Păduraru. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
2: Dacă ești pe frecvența MSFM, probabil că da. O constatare aici spusă la început de oră, 11 și 7 minute la ceas. Anca alături de voi, noi continuăm, mai avem o oră de petrecut împreună. Sper că vă petrec frumos într-o amiază minunată. Dar această oră e deosebită pentru că de la 11 la 12 în fiecare zi de joi are loc cea mai importantă conversație din viața noastră tuturor. Este cea pe care noi avem cu noi înșine, pentru că de cele mai multe ori nu auzim din cauza grabei, din cauza haosului, din cauza că ne punem pe ultimul loc. Din tâi e jobul și după aia, dacă mai e timp, ne mai gândim la noi. Așa că la ora asta punem puțin lumea așa pe pauză, bun, măcar câteva lucruri așa, și ne prefacem că lucrăm și din coace ascultăm în difuzoare pe Anca și totodată ne ascultăm și gândurile, pentru că o să vorbim despre emoții, despre relații, despre obiceiuri, despre acele lucruri care ne fac să zâmbim, să iubim, să ne temem sau să o luăm de la capăt, și asta tot probabil o să reușesc să vă povestesc. Deci nu e o lecție oficială de psihologie, cu asta se ocupă specialiștii și neapărat trebuie să spun disclaimerul, dacă aveți nevoie de ajutor, să apelați la specialiști. Ei o să vă ajute, o să vă îndrume. Dar dacă pe final de oră o să plecați cu măcar un singur gând care să vă facă să vă înțelegeți voi puțin mai bine, înseamnă că ora asta și Anca și-a făcut treaba. Dar până ajungem noi la final, avem înainte, iată, mai exact să fiu 52 de minute. Așa că începem cu Nicole Sherry și Juno, care ne spune nou, dar are așa un ritm varatic această melodie, și după aia vă povestesc câte ceva, s-au mai făcut niște cercetări interesante despre noi, oamenii, despre reacțiile și emoțiile noastre.
1: Muzica FM.

0: Публичитате. Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от G-Tour. На платформе нового источника энергии NEV, созданной для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. 7-местный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от G-Tour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от G-Tour.
1: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
2: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
3: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
4: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
5: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
6: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95.

Alex și Anca aici la microfonul roz. Și de la sentimentele astea din melodie, că sunt multe acolo, și emoții și simțuri, trecem la ale noastre, la subiectul extrem de interesant despre cum funcționează mintea noastră. Deci un nou studiu ne arată de ce unii oameni pică extrem de ușor în capcana știrilor false. Și de ce din punct de vedere psihologic, e ora în care descifrăm acolo cum simțim, ce reacții dăm. O echipă de psihologi din Statele Unite ale Americii au descoperit că persoanele care suferă de un exces general de încredere, da, au supraapreciere. De fapt, sunt cele mai slabe la recunoașterea dezinformării. Cercetătorii au făcut un test ingenios cu imagini clare, imposibil de ghicit, unde nu existau răspunsuri corecte. Cei care au jurat că știu sigur ce e în poze au avut o încredere exagerată, că sunt perfecți și au fost absolut conviși că nu pot să greșească. Ulterior, când au fost puși să analizeze titluri de știri, exact acești oameni super încrezuți au dat greș și au crezut toate minciunile de pe net. În schimb, studiul publicat în revista PNAS Nexus arată că atunci când ești sigur pe tine, pe un subiect clar pe care chiar îl stăpânești, recunoști fake news-urile imediat. Concluzia, cu cât crezi mai mult că le știi pe toate, cu atât ești mai ușor de manipulat. Iată și concluzia. Bă, da, nu știu cum la voi, dar eu din an în an, cu cât aflu mai multe, cu atât înțeleg că nu știu nimic. Așa că, cu un pic de scepticism nu strică niciodată, dragilor, mai ales când citim știri de pe net. Verificați, vă rog frumos, toată informația. Deci ghiocăm cumva adevărul. Și pentru ca să menținem energia la nivel maxim, iată, la 11 și 22 de minute, așa, ca înainte, ca să luăm noi prânzul ăsta copios al nostru, după plan. Sper eu că vă țineți de plan, că nu puteți să lucrați ca un robot fără mâncare. Mai trebuie de avut grijă de sine, de mâncat, de relaxat, măcar acolo vreo 15 jumătate de oră tot ea ar fi benefică. Noi trecem de la Meduza și la Henry Camomile, Don't Wanna Go Home. Mos FM.

social media, pur și simplu au haine identice. Și aici o psihologă, într-un articol internațional, cliniciană, a explicat că atunci când doi parteneri încep să se îmbrace în stiluri similare, totul se întâmplă complet inconștient din cauza neuronilor oglinde. Deci în primele etape ale unei relații, noi copiem intuitiv gesturile, intonațiile și gusturile vestimentare ale celuilalt doar pentru a ne consolida sentimentul de unitate. Mai mult, programul nostru comun, prietenii și chiar bugetul la comun duc treptat la o garderobă asemănătoare. Și dacă asta vi se pare uimitor, că mie, bun, acolo e desfășurat, s-au făcut careva studii, statistici, stați să auziți ce au descoperit cercetătorii din Israel. Deci numele pe care îl purtați la fel poate să schimbe înfățișarea. Odată cu vârsta, oamenii au aceleași nume, încep să semene la chip. De ce? Pentru că stereotipurile sociale legate de un nume creează așteptări care ne influențează în timp, atât expresiile faciale, postura și chiar stilul de a ne îmbrăca. Ajungem practic să arătăm exact așa cum ne cheamă. Dacă te cheamă Anca, o să arăți că... Mă, da, eu puține. Bun, buletin sunt Ana, dar viața de zi cu zi, Anca, sună bine. Dar nu știu cum mai... Anele oricum sunt Ane, dar Anca e un pic mai alt. Și iată cum mintea noastră ne modelează și hainele, dar și chipul, da, fără măcar ca să ne dăm noi seama. Dar asta nu eu zic asta, oamenii ăștia un piculeț mai deștepți ca noi, ca tine, ca mine. Bun, dacă mă ascultă acum vreun cercetător, te salut! Și noi trecem la un ritm foarte mișto de la Onel Șcân Vice, Every Pulse, Every Beat. O să sune în continuare și încă v-am pregătit ceva fain, care ești pe mine, mi-a strânit așa curiozitatea să mai aflu ce se mai întâmplă în creierul nostru, în emoțiile noastre. Mus

întunecată, adică narcisismul, psihopatia și machiavelismul. Și dacă, bun, dacă credeți că narcisismul e faptul că vă plac narcisii, nu. Sau psihopatia că vă place psihologia, nu. Și machiavelismul ăsta nu e, da, de fapt e Nicolo Machiavelli, da. Hai să o luăm de la capăt. Narcisismul este o trăsătură a noastră, vedeți? O trăsătură de personalitate marcată de o iubire de sine exagerată, chiar și sentimente puternice de autoimportanță. De obicei au așa oameni. Psihopatia este o tulburare de personalitate caracterizată prin lipsa empatiei, a remușcărilor, a fricii, alături mai este și un comportament manipulator. Și vă spuneam de machiavelism, este un comportament la fel manipulator, caracterizat prin vicleșug, lipsă de scrupule și folosirea oricăror mijloace, inclusiv înșelăciunea, și pentru ca să atingă un scop personal. Da, termenul, cum v-am și spus, provine de la scrierile filozofului italian Niccolò Machiavelli. Și acum mă întorc la această cercetare și acești oameni deșteptăței au aflat că iată ce. Ei au pus un grup de studenți la un test de matematică mentală contra cronometru și i-au monitorizat în permanență inima și tensiunea. Și rezultatele publicate au fost într-un jurnal psihologic, da, internațional, și rezultatele sunt uimitoare. Nu degeaba v-am zis că e studiu uimitor. S-a dovedit că narcisiștii și cei cu tendințe de psihopatie gestionează stresul mult mai calm din punct de vedere fizic, în timp ce o persoană obișnuită s-ar fi panicat. În cazul narcisiștilor, tensiunea arterială aproape că nu a crescut, iar în cazul celor cu trăsături de psihopatie, ritmul cardiac a rămas stabil. Deci, la final, ei au recunoscut că testul li s-a părut chiar ușor și nu le-a provocat anxietate deloc. Practic, lipsa de empatie sau iubirea exagerată de sine le protejează inima de efectele negative ale stresului. Gata, ca să nu fim stresați, devenim

Fii mie egoiști. Data viitoare când o să vă enervați, poate iată, împrumutați, da, așa, un pic, vă rog frumos, din calmul lor. Nu chiar deveniți psihopați sau narcisiști. Dar încă o dată trebuie să spun neapărat disclaimer-ul, că în caz că aveți nevoie de un specialist, să apelați neapărat, pentru că ei o să vă îndrume, o să facă totul ca vouă să vă fie bine, să vă să aveți o stare bună și să fiți sănătoși, la propriu și la figurat. Dar noi continuăm cu Ada, cu vara, când pământul s-a oprit. Moss FM.

inimile tuturor bat acum sau nu? Pentru că o să vorbim despre voi și despre prietenii voștri. Ia spuneți-mi, câți aveți voi prieteni adevărați? Cei cu care nu doar stați la cătăram, dar cei care vă sunt alături, la bine și la rău, vorba aceea. Pentru că vreau să trecem la un subiect interesant, real, despre viață. Și aici am văzut un articol zilele trecute, de ce avem mai puțin prieteni pe măsură ce trec anii și de ce asta e de fapt un lucru excelent. Deci, dacă simți, și asta e un articol dintr-o revistă specializată despre psihologie, și aici, dacă pe scurt, dacă simțiți voi că cercul vostru de prieteni s-a micșorat, stați liniștiți că e un proces absolut natural, pentru că în tinerețe ne strângem mulți la un loc datorită școlii, anturajului, universității, dar odată cu vârsta, prioritățile se schimbă și nu e vorba de singurătate, dar de un filtru natural prin care alegem calitatea în detrimentul cantității. Și învățăm să ne prețuim clar lucru, timpul, da, timpul care costă, costă și apropo nu are niciun preț. Și nu mai vrem să ne consumăm energie pe relații superficiale. Deci fiecare are job, familie, are ritmuri diferite de viață. Așa că întâlnirile spontane dispar și lasă loc celor planificate, mult mai conștiente, mai memorabile. În plus, învățăm să ne simțim bine cu noi înșine, iar asta face ca prieteniile noastre să fie sănătoase și ca să păstrăm legătura cu acei câțiva oameni dragi care au mai rămas în preajma noastră. Psihologii recomandă să creăm tradiții simple. Un apel regulat sau un mesaj scurt sau o ieșire stabilă o dată pe lună. Deci cercul mai mic înseamnă de fapt conexiuni mult mai profunde și mai sigure. Asta în caz că ați intrat în panică când nu mai aveți prieteni. Până la urmă e mai bine să avem 2-3 prieteni adevărați pe care să ne putem baza oricând decât o listă lungă de cunoștințe. Așa e, eu doar pot să confirm aceste cuvinte a acestor specialiști și ca să vă ridic din nou dispoziția de vară, de soare. Apropo, am avut noi acolo ascultători pe canalul nostru de Telegram Radio Muzafem, care astăzi pleacă în concediu. Adică mâine pleacă în concediu.

musefm.md, de cei care mă ascultă. Vreau să vă zic mulțumesc pentru că ați petrecut cu mine aceste 4 ore astăzi, frumoasă dimineață și un piculeț din amiaza voastră. Și tot stăteam, mă gândeam, ce bine că e joi, pentru că ziua de vineri, după părerea mea, este supraevaluată. Adică vinerea toată lumea e pe fugă, e agitație, e stres, se termină mai repede totul. Dar joia, în schimb, are așa o liniște specială. E ziua în care, gata, tot greu a trecut, planurile de weekend parcă le-am schițat în cap, dar munca nu mai pare așa povară, doar dacă nu ești leneș și ai boala porcului, vorba aceea. Și sfatul meu pentru restul zilei, mai frați un pic din start, vorba aceea, nu mai lăsați toată relaxarea pe sâmbătă. Începeți de azi, ieșiți de seară, poate la o plimbare, mai chemați un prieten la un pahar de vorbă sau pur și simplu uitați-vă la un film bun cu cineva vouă drag sufletului. Viața e prea scurtă ca să ne bucurăm de ea doar 2 zile pe săptămână. Începeți de cu joi. Vă las în compania cu un playlist plăcut pentru urechi, care sper să vă țină zâmbetul pe buze până de seară. Noi ne auzim mâine dimineață la 8 fix, exact aici pe 88.0, da? La 8 fix pe 88.0, dar și pe online pe muzfm.md și pe canalul nostru de Telegram Radio Muzfm. Iată așa, dacă dați la căutare, o să dați de fata voastră care tot vă vorbește aici la... Am vrut să spun buzie, da, nu buzie. Care vă tot vorbește aici la microfonul roz. Rămâneți nebunatici ca și domnița în cauză. Luați-o mai încet cu treaba și să aveți o amiază super lejeră. Am fost eu, Anca. Vă pup și vă transmit o îmbrățișare mare, mare de tot oriunde voi v-ați afla. Pe final vine Carlos Dreams. Pa, pa, până mâine! Muz FM.

Să rămâi e greu, să pleci e ușor. Și pașii sunt

0: Муз-ФМ. News
1: on Radio Muz.fm. Consiliul Audiovizualului a emis primele avize pentru platforme video online ale unor televiziuni din Republica Moldova. Decizia vine după introducerea obligației de înregistrare a serviciilor media audiovizuale la cerere. Avizele vizează platformele online ale mai multor posturi de televiziune, inclusiv site-urilor proprii și canalele de pe YouTube ale acestora. Autoritatea precizează că cele două tipuri de platforme sunt analizate separat, deoarece furnizorii controlează direct conținutul de pe propriile site-uri, iar pe YouTube se aplică și regulile platformei. Furnizorii vor avea obligații de raportare privind conținutul difuzat. A fost lansat concursul pentru desemnarea Capitalei Tineretului 2027. Autoritățile locale eligibile pot depune dosarele de candidatură până la 30 septembrie. Localitatea desemnată va beneficia de o finanțare de până la 2 milioane de lei și suport pentru dezvoltarea proiectelor dedicate tinerilor, infrastructuri de tineret și inițiativelor locale. Începând cu ediția din 2027, programul prevede elaborarea unui plan local consultat cu tinerii, proiecte pentru infrastructură și un program de granturi pentru inițiativele acestora. Titlul de Capitala Tineretului este acordat anual unei singure localități din Republica Moldova. În 2026, această titulară este deținută de municipiul Bălți. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate. Vrei să vin sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
1: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți cu velosport.md. Avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022-955-555.
3: Уникальный отдых ближе, чем кажется. Открой для себя отель «M The Village» в Наславче. Изысканная кухня в уютном ресторане, комфортный отель, теплый бассейн и свежий воздух. Рыбалка на единственной в стране форелевой ферме и туры на квадроциклах по всей Наславче. Отель «M The Village» — это безупречный отдых. Подробнее в Instagram «M The Village» или звони 0696-99555.
4: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Astăzi, 9 iulie, conform datelor oferite de instituția publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi în general instabilă pe teritoriul țării. În nordul și sudul Republicii sunt prognozate averse, izolat însoțite de descărcări electrice. În centrul țării, cerul va fi predominant noros. Vântul va sufla din nord-vest, slab la moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 22 grade Celsius, iar minima nocturnă va cobori spre plus 10 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 24 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 12 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 27 grade, iar cele nocturne vor cobori spre plus 15 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil spre noros. Vântul va sufla din nord-vest, moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 25 grade Celsius, iar minima nocturnă va cobori spre plus 13 grade.
1: Meteo. Publicitate. Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
2: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
3: Максим!

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Producătorii de fructe cer simplificarea sistemului e-zilier, platformă digitală pentru evidența muncii sezoniere. Fermierii au discutat cu autoritățile despre problemele întâmpinate în utilizarea acesteia și au propus mai multe ajustări. Printre dificultăți sunt necesitatea introducerii repetate a datelor, lipsa conexiunii la internet în zone agricole și situațiile în care zilierii nu au actele de identitate la prima zi de muncă. Producătorii mai solicită integrarea unor procese care încă se desfășoară pe hârtie, precum confirmarea plăților sau instruirea privind securitatea muncii. Sistemul e-zilier a fost lansat în iunie 2026 și permite înregistrarea electronică a lucrătorilor sezonieri, înlocuind registrele pe suport de hârtie. Premier Energy Distribution avertizează consumatorii despre apeluri telefonice false privind schimbarea contoarelor de energie electrică. Compania precizează că

distribuție informează că schimbarea contoarelor se face doar prin proceduri oficiale și de către echipe autorizate. Consumatorii sunt îndemnați să nu ofere date confidențiale, să nu acceseze link-uri suspecte și să verifice informațiile doar prin canalele oficiale ale companiei. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: публичитате.
1: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей. Обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
2: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate. Cât costă verificarea vederii?
3: La Ocular Optic e absolut gratis.
2: Dar ochelarii sunt scumpi?
3: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
2: Și cât timp durează?
3: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
4: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
5: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
6: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate 079 95

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 9 iulie. Euro, 20 de lei, 8 bani. Dolarul american, 17 lei, 60 de bani. Leul românesc, 3 lei, 83 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
2: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta rece Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
3: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
4: В честь чемпионата мира по футболу «Инка» бросает вам вызов. Заходите в любой магазин «Инка» или «Пит», выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30 процентов – все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с «Инко»! «Инко»!
5: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
6: Заказывайте доставку под ключ.
5: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
6: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
5: Q-Cars.
6: Кишинев, улица Буковений, 30.
5: Подробнее на q-cars.md.
3: Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Restricții de circulație în Chișinău, traficul rutier pe bulevardul Grigore Vieru, pe tronsonul dintre străzile Constantin Tănase și Albișoara, va fi sistat parțial până pe 25 august. Măsura este aplicată pentru efectuarea lucrărilor de reparație a bulevardului. Totodată, circulația va fi suspendată pe stradela Călăraș, între străzile Milano și Calea Ieșilor, în perioada 10-20 iulie. Restricții temporare sunt anunțate și pe strada Miron Costin, în perioada 10-12 iulie pentru desfășurarea unui târg al producătorilor autohtoni. Șoferii sunt îndemnați să aleagă rute alternative și să respecte indicațiile agenților de circulație. Experții francezi în conservarea patrimoniului cultural vor sprijini Republica Moldova în procesul de restaurare a două clădiri istorice din Chișinău. Specialiștii de la Expertise France și OPPIC, Agenția Ministerului Culturii din Franța, se află în țară pentru evaluarea situației monumentelor și elaborarea unor recomandări. Experții vor contribui la realizarea unui studiu de fezabilitate pentru cele două clădiri și vor analiza mai multe obiective de patrimoniu din Republica Moldova. Discuțiile vizează și consolidarea instituțiilor responsabile de protejarea monumentelor și dezvoltarea competențelor specialiștilor din domeniu. Sunt Irina Lencăutan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: vrei să vin sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
1: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutitejaponese.md.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
4: Уникальный отдых ближе, чем кажется. Открой для себя отель «М. The Village» в Наславче. Изысканная кухня в уютном ресторане, комфортный отель, теплый бассейн и свежий воздух. Рыбалка на единственной в стране форелевой ферме и туры на квадроциклах по всей Наславче. Отель «М. The Village» — это безупречный отдых. Подробнее в Instagram «М. The Village» или звони 0696-99555.
5: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
6: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
7: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
8: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112 și Inspectoratul General pentru Migrație vor coopera pentru gestionarea mai eficientă a apelurilor care implică cetățeni străini și beneficiari ai formelor de protecție aflați în Republica Moldova. Cele două instituții au semnat un acord care prevede schimb operativ de informații, coordonarea intervențiilor și direcționarea rapidă a solicitărilor către instituția competentă în funcție de fiecare caz. Documentul mai stabilește organizarea unor campanii comune de informare privind utilizarea corectă a numărului unic de urgență 112 și accesul la serviciile oferite de Inspectoratul General pentru Migrație. Alte 20 de școli modelă din Republica Moldova vor fi renovate și modernizate în cadrul unui proiect finanțat de Banca Europeană de Investiții. Parlamentul urmează să ratifice acordul de finanțare, iar lucrările sunt programate să înceapă în 2027. Banca Europeană de Investiții va acorda un împrumut de 40 de milioane de euro pentru reabilitarea instituțiilor care face parte din rețeaua celor 90 de școli model. Proiectul prevede renovarea clădirilor, modernizarea laboratoarelor și a sălilor de clasă, eficientizarea energetică și dezvoltarea infrastructurii digitale. Valoarea totală a investiției este de 51,5 milioane de euro, incluzând un grant european și contribuția Republicii Moldova. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muse FM. News on Radio Muse FM.

0: publicitate.
1: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md. Cât costă verificarea vederii?
2: La Ocular Optic e absolut gratis.
1: Dar ochelarii sunt scumpi?
2: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
1: Și cât timp durează?
2: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
1: Blagotrans Vera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotrans Vera. Mai multă practică în contabilitate.
3: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
4: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Algaral Protect – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Algaral Protect помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Algaral Protect в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
5: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко.
6: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
7: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate 079 9.

Oceanul ăsta mare, care ne mușcă din maluri. Dacă n-ai în față urme, înseamnă că tu ești drumul. În oceanul ăsta mare, visele vor spara.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Funcționarii publici vor putea rămâne în funcție până la 7 ani după atingerea vârstei de pensionare. Un proiect de modificare a legislației extinde cu 2 ani limita actuală, care este de 5 ani. Potrivit noilor prevederi, funcționarii vor putea continua activitatea în aceeași funcție într-una echivalentă sau de nivel inferior, cu acordul lor scris și prin decizia autorității competente. În această perioadă vor putea primi atât salariul cât și pensia. Modificarea este propusă în contextul deficitului de personal din administrația publică, unde aproape 20% dintre funcțiile din autoritățile centrale sunt vacante. Organizațiile neguvernamentale și instituțiile media independente din Republica Moldova și alte 3 state ale parteneriatului estic vor putea accesa finanțare pentru proiecte de combatere a dezinformării. A fost lansat programul regional Rezilienți și Conectați, finanțat de Uniunea Europeană cu 5 milioane de euro. Timp de un an, organizații din Republica Moldova, Ucraina, Georgia și Armenia vor desfășura activități de verificare a informațiilor, educație media și consolidare a rezilienței democratice. Programul oferă granturi de până la 17.500 de euro, dar și instruire și consultanță pentru organizațiile selectate. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Piața comunicațiilor electronice din Republica Moldova a generat venituri de 1,67 miliarde de lei în primul trimestru al acestui an, cu aproape 7% mai mult decât în aceeași perioadă din 2025. Creșterea a fost susținută de utilizarea tot mai intensă a internetului mobil și fix. Numărul utilizatorilor de internet mobil a ajuns la aproape 2,9 milioane, iar traficul de date a crescut cu peste 14%. În schimb, telefonia fixă continuă să piardă teren. Numărul conexiunilor a scăzut cu aproape 17%, iar traficul de voce prin rețelele fixe s-a redus cu aproape o cincime, potrivit datelor Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații. Episcopul Antonie de Bălți va fi întronizat duminică 12 iulie în funcția de arhiepiscop al Chișinăului, mitropolit al Basarabiei și exarh al Plaiurilor. Ceremonia va avea loc la Biserica Sfinții Trei Ierarhi din Chișinău după Sfânta Liturghie și va fi oficiată de mitropolitul Moldovei și Bucovinei Teofan alături de ierarhi și clerici ai Patriarhiei Române. Antonie de Bălți a fost desemnat noul mitropolit al Basarabiei de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române după retragerea lui Petru Păduraru. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
2: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
3: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
4: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
5: Maximum sărbătorește 30 de ani cu ocazia aniversării 30 de motive pentru cumpărături avantajoase. Reduceri fierbinți de până la 30%, rate de până la 30 de luni, cashback de 30% la a doua cumpărătură. Grăbește-te să profiți de ofertele aniversare la Maximum. Maximum, de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
6: Cât costă verificarea vederii?
7: La Ocular Optic e absolut gratis.
6: Dar ochelarii sunt scumpi?
7: Nu! Ai ochelar la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
6: Și cât timp durează?
7: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
8: Лето. В тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом. На полную. Будь в тренде. С магазином «Тренд».
9: Ушы поте скимба тот. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
10: Peste 9500 de șoferi au ales Saga Auto în cei 20 de ani de activitate. Saga Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58 / 7 sau intră pe sagauto.md.
11: Есть еда на вечер, есть еда на обед, есть еда для девичника, есть еда для мальчишника, есть еда на праздник, а есть еда на каждый день. Нишики – это японская кухня без сырой рыбы, которую можно выбрать в любое время, в любой день, для любой компании. Просто, понятно, спокойно, по стандарту. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу Ион Крян. Г1. Nishiki.md. Без риска, без сомнений.
12: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer.
0: Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
13: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгарал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгарал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгарал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
14: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
15: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
16: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate 079 95 9195.

радио.

0: вода наполняет любовью. Есть только ты и
1: Муз FM.

0: con cioccolato.
1: This is Radio Mose FM.

0: Publicitate.
1: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cu ocazia aniversării te așteaptă oferte fierbinți la Tehnica LG. Cumpără televizoare, frigidere și mașini de spălat în rate de până la 30 de luni, fără așteptare, fără compromisuri, sau primește 10% cashback la doua cumpărături LG. Nu rata avantajele acestei veri. Maximum 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
0: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu oferte nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
2: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
0: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
3: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
4: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
5: Vara asta ai zero chef de lucru?
6: Avem noi soluția!
5: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
6: Stai că mai este ceva!
5: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
7: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
0: Construiți sau rinovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
8: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
9: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
10: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливаю зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
11: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
12: Заказывайте доставку под ключ.
11: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
12: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
11: Q-Cars.
12: Кишинев, улица Буковини, 30.
11: Подробнее на q-cars.md.
13: Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079

0: Муз-ФМ.
1: News on Radio Muz-FM.
2: Consiliul Audiovizualului a emis primele avize pentru platforme video online ale unor televiziuni din Republica Moldova. Decizia vine după introducerea obligației de înregistrare a serviciilor media audiovizuale la CRR. Avizele vizează platformele online ale mai multor posturi de televiziune, inclusiv site-urilor proprii și canalele de pe YouTube ale acestora. Autoritatea precizează că cele două tipuri de platforme sunt analizate separat, deoarece furnizorii controlează direct conținutul de pe propriile site-uri, iar pe YouTube se aplică și regulile platformei. Furnizorii vor avea obligații de raportare privind conținutul difuzat. A fost lansat concursul pentru desemnarea Capitalei Tineretului 2027. Autoritățile locale eligibile pot depune dosarele de candidatură până la 30 septembrie. Localitatea desemnată va beneficia de o finanțare de până la 2 milioane de lei și suport pentru dezvoltarea proiectelor dedicate tinerilor, infrastructuri de tineret și inițiativelor locale. Începând cu ediția din 2027, programul prevede elaborarea unui plan local consultat cu tinerii, proiecte pentru infrastructură și un program de granturi pentru inițiativele acestora. Titlul de Capitala Tineretului este acordat anual unei singure localități din Republica Moldova. În 2026, această titulară este deținută de municipiul Bălți. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM.
1: News on Radio Muz FM.

0: чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
1: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
4: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cu ocazia aniversării, 30 de motive pentru cumpărături avantajoase. Reduceri fierbinți de până la 30%, rate de până la 30 de luni, cashback de 30% la a doua cumpărătură. Grăbește-te să profiți de ofertele aniversare la Maximum. Maximum, de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
5: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
6: Этим летом совсем неохота работать.
7: У нас есть решение.
6: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
7: Стоп, это еще не все.
6: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet MD или звони 022-84-55-55 и узнай больше деталей.
8: Cât costă verificarea vederii?
9: La Ocular Optic e absolut gratis.
8: Dar ochelarii sunt scumpi?
9: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
8: Și cât timp durează?
9: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
10: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
11: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
12: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
13: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

0: Муз-ФМ. News on
1: Radio Muz-FM. Producătorii de fructe cer simplificarea sistemului ieziliier, platformă digitală pentru evidența muncii sezoniere. Fermierii au discutat cu autoritățile despre problemele întâmpinate în utilizarea acesteia și au propus mai multe ajustări. Printre dificultăți sunt necesitatea introducerii repetate a datelor, lipsa conexiunii la internet în zone agricole și situațiile în care zilierii nu au actele de identitate la prima zi de muncă. Producătorii mai solicită integrarea unor procese care încă se desfășoară pe hârtie, precum confirmarea plăților sau instruirea privind securitatea muncii. Sistemul ezilier a fost lansat în iunie 2026 și permite înregistrarea electronică a lucrătorilor sezonieri, înlocuind registrele pe suport de hârtie. Premier Energy Distribution avertizează consumatorii despre apeluri telefonice false privind schimbarea contoarelor de energie electrică. Compania precizează că persoane necunoscute

distribuție informează că schimbarea contoarelor se face doar prin proceduri oficiale și de către echipe autorizate. Consumatorii sunt îndemnați să nu ofere date confidențiale, să nu acceseze link-uri suspecte și să verifice informațiile doar prin canalele oficiale ale companiei. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate. Vrei să vin sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
1: Max

0: Пишите за юбилейными предложениями в «Максимум». «Максимум». 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
2: Construiți sau rinovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
3: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
2: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
4: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
5: Заказывайте доставку под ключ.
4: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
5: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
4: Q-Cars.
5: Кишинев, улица Буковини, 30.
4: Подробнее на q-cars.md.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079.

gând, căci gândul trece. Nici în inimă, căci și ea se frânge. O simt în tăcere.

0: accesibile. Info!
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079

0: Муз-ФМ. News on
1: Radio Muz-FM. Restricții de circulație în Chișinău, traficul rutier pe bulevardul Grigore Vieru, pe tronsonul dintre străzile Constantin Tănase și Albișoara, va fi sistat parțial până pe 25 august. Măsura este aplicată pentru efectuarea lucrărilor de reparație a bulevardului. Totodată, circulația va fi suspendată pe stradela Călăraș, între străzile Milano și Calea Ieșilor, în perioada 10-20 iulie. Restricții temporare sunt anunțate și pe strada Miron Costin, în perioada 10-12 iulie pentru desfășurarea unui târg al producătorilor autohtoni. Șoferii sunt îndemnați să aleagă rute alternative și să respecte indicațiile agenților de circulație. Experții francezi în conservarea patrimoniului cultural vor sprijini Republica Moldova în procesul de restaurare a două clădiri istorice din Chișinău. Specialiștii de la Expertise France și OPPIC, Agenția Ministerului Culturii din Franța, se află în țară pentru evaluarea situației monumentelor și elaborarea unor recomandări. Experții vor contribui la realizarea unui studiu de fezabilitate pentru cele două clădiri și vor analiza mai multe obiective de patrimoniu din Republica Moldova. Discuțiile vizează și consolidarea instituțiilor responsabile de protejarea monumentelor și dezvoltarea competențelor specialiștilor din domeniu. Sunt Irina Lencăutan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: лучше. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Publicitate. 079

0: Noaptea.
1: Publicitate. Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.

0: publicitate.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege

0: Радио Муз ФМ. Радио Муз ФМ.
1: This is Muz FM.

0: Muse FM.
1: You know, when I was a little kid, all I